0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí ríis ar an scálan in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teachún na scálanna ar an fichuigú lá de bhí na saona fé sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar radio rírá.

0: Deir Seachtain in Níos Fearr, le Radio Re-Raw. Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gael.

0: dí bis mis eling agus se cho fóú na bhúntas leis céal pancaí ar radio Rerá. Is mion na dún garbháin na ghilge if go planálatanga ar cú a bheith fragrach as chuhhain berth an plantanga dorún garbháin cún de fert láige, atá aanta mar bhla servíse gailteachta. Fech an postarúnacht do roiine atá peanta féhilge agus atá lífa sa choilge, idir leabhart agus scríamh, le chuisteach ar an ról ní mór de ar dethirí litar iriteis agus CV a chur chuig board.dg le gailge ag gmail.com rihann 16 ládíag do bhíúil. Tá ifig ag feimimúcháin atá lífa sa réilge an airciúis ag an roiin ferbethe tua agus poblbal agus gailteachta, agus an ifigach comisnéirtanga don ifigí in gáh. Is ról ag levéal banistíocht de soisií sa stáir vís é ról an ifigigh feimimúcháin. Is sé tríolog déirdín an fé triú lád bhíúil an dá a déirnach an ghlachfar lehirirtais. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Podcast Pop Nuacht ar Radio Rira.
1: Deanuacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar cuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: stáisiúna figiúil an deire seachtaine.
1: RRR Punk IE.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASC.

0: Shop. Pop New Up. Air Radio Rerun.
1: And we'll find out Frostil or Kosher Dinner Len Niall Horan. Well, beg on ear kiltor One Direction ag shenim fwi cahar sa trí rúna im lochli i Mina Sauna mar chuid do camcourt album nua Dinner Party an cead album nua wai o fe fe trí. Dúir in an t'album ar chuibní tóli le fúm nádóra agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rúna ar an neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déni ar Radio Rerun. Radio

Déad an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa díbagóní le mascam ceol na gartaca, ceol na héran agus na hérán is déanaí ó na ceoltóirí is deisilibh. Sin rithim rírá lumsa Déad an seo ar Radio Rírá.

0: Díaltanas gnáin le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teachtamach an orsio. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a lannan aistear grán agus beocanna in ann fantasioch. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture lin on sé déigiú lá de bhí dhearafór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerock. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

a chu réil is mu a déad agus suúh an chiicnúacht is déanaí. Tá séúir na bhéalta ag dridim lin. An Sara seo beag an éile ceol altogether now ag fillad an seaachú bhéalta. Nunahé a bord larga beag deire seachtainna lán na ceol agus crack agus an lucht freistal ag súil le ceol a chluisiant ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Larga, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Riro. Radio.

0: Erlinja agus Ernair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: líne ar do goáin
1: agus ar DAB Radio Rerá.
2: Seo Radio Rerá.
1: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: Tapnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo chugamh an gcuicneach de staidí. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé don ar sáite i mbeal freista go luath. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla d'ar linne agus a sé fógartha le bheith cean dos na seónna is mó a bhéis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an haonú lá déag de mhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mbeal freista. Bin agaibh an gcuicneacht is déanaí an seo ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gaora. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: tunascanán le Radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an fichuigú lá de Bhína Samhna fia sé. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Riro.

0: RRR.
1: Reraw.
0: Punk IE.
2: Reraw.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

An féidir le éisteach leis an gceann sin ó ar leir san gansmuoineh ar an dosa a haon leis leis leif a bhí le chuisteil mar dúirt mé le Zara Larson. Roimhe siad thuaile sibh ceo éirinigh an seo ar Radio Rúra Khaki Kid le Boy Racer. Ar an gcláir nú a chuide mar dhéanam muid gach ile dánach Thomas déanamh plé ar na scéalta móra óna teachtain roimhe. Más rud é ghfuil aon rud atá tú aige ar roinnt linn ba bhrálam chluisteáil webh ar mhalaithneach Instagram níomh.fulam. Ach tá cúpla scéal le roinnt agam díobh chuma. Ach tá sé in am le haineas mó sheol a roimhe sin jungle ar mealach le carrion ach ar dtús cean álinn ó Kingfisher, the sun will never settle.

0: MGMT an sin le kids throwback atá g geis leis an gcéan sin. Na chuil sé Jackar de Creidim gur tháinig an cean sin amach é gá bhíle is a seacht. So beag nach fé blin am hin crack áte ach cean iontach é gun doubt. A bhalairt a bhaid agam díobh díorchanis a chuirde cean or nua an seo ar Radio Rira seo Charlie XCX le Wink Wink.
1: Cheol úr nua ar Radio Rira.

0: Temper City a bhí le chostal an sin self-aware a Radio Rira agus roimh sin bhí Olivia Rodrigo ann le Drop Dead. Nó déanann go dearmad a chuirde Radio Rira a leanúint ar na mbanntó síolta chun gach rud buintach le Radio Rira a eicáil. Cumá le sin thomaid ar fáil ar DAB sna charana ach taobh amuigh de sin thomaid ar an app Radio Rira agus ar an síobh Éidirlín or.ie sa sin na slíne gur féidir libh éisteacht linn. Inis a chuirde tá Olivia Ella agam díobh agus ní bhaidh sé deachar ibre amach cé atá ag teachsú as inis. Ba Clean Bandit le cloisteáil tar éis le ceol nua ach roimh sin Olivia Dean le Nice to Each Other.
1: Rira.

Cameron Winter an sin le Love Takes Miles agus roimh sin gurriers ceo airnig an seo ar Radio Rira le Top of the Bill. Ar an glór an dhú a chuirde, tomaid ag leart faoin na scéalta móra ón teachtain sa caite sa céad ar bhíomar ag leart faoin Mhuireann Cape Verde agus cúpla scéal deasa a tharla ó do chlán Pico López agus iad I Mheiriceá. Ach, tá scéal difriúil agam díobh tar éis cúpla aron eile cosúil leis an ceann seo ó Femi Noble ar Radio Rira.

0: Sabrina Carpenter an sin agus Manchild. Tá géisteach le radio rirá atá ar fáil ar an app radio rirá ar an Steve Idlín or Pcaí agus ar DAB sa char cho ma. Thomas chun landreagil níos mócio inis a chuir de tá géisteach le níomh agus tá deire an chlór beag nach builta lin. Ní bhaim mé libh ach dí a séachlog ach ba mé ras an teachtain sethagan ar an saair in ag a ceir ach nádal éáid ní chuirmid an stop. Ein stop leis an gil an seo ar Radio Rerá. Deirchan is tá cean ó Taylor Swift agam díf, I knew it, I knew you.
1: www.rrr.ie Rerá Digitalk

0: Kyo nua ernig an shin o shimmer boy hideaway on tanum ata Eric Swivishin Viter Swift le clustal le I knew it I knew you leshin a chordze ta dera an chlor builtelin ach mar dat me hanna fein na dull ein achmar by a lawn kyo intaka le tacht air radio rira Cadia sé agus taréis chumá mar is gnách. Tá mé chun sibh ágad le cúpla áran ach maridir mé ba méráis ar an saharn ag a ceair. Tá Jack Jones ar an mealach agam díomh le This Is Real ach roimhe sin Ariana Grande le Hate That I Made You Love Me.
1: Radio Rerá. A bhfuil roinnt fuinne bhigh tástáil weh ar maidin, Big Lumsa, Matthew Larney, gach maidin lúnga hína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Biggie Lumsa, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Rerá.
2: Rerá.

0: Erlíne ar na main hoisialta.
1: This is
0: Radio Rira.
1: Erlíne ar na main hoisialta.
2: Seo hé
3: Radio Rira.
4: www.rrr.ie
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: agus sa chóir ar DAB. Radio Rerá. 3, 2, 1. Trust in a tira. Tomage a quatroca aronis. Tina Heron, August Pussy and Shayanish.
1: Agus fáilte arás go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantillon. An tachtain seo mar is gná bheith mo de cór of sias na trucha tún is mó sa tír. Tosnú anna go bunar gortha give her a trucha.

0: Steve is Miss Ashling agus seo fóca na bhfuiltas le scéal.ie ar Radio Rira. Is mi na dún garbhán le gaeilge if a go planála tanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plan tanga do dhún garbhán cúm de fort láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iridathóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhean 16:00 do bhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéir tanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáis servís é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog déirdín an fiche tríú lá do bhí uail an dáta déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw Cairde maha Táim a gónaí an sin dó Olc agus mah Is maa leis nuair a bhí am hart Éan uair a bhíon sé ag dul amach Faim an gléach

0: agus láigin, is tócha go maróig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá ega ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimá conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
2: Erlina and Amyan Hoshilta.
3: Shop Radio Rira.
4: Sharon him.
5: It's David.
6: Shop. Hit 13 to Heron.
7: 25.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Catside go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den seo teilifíse Netflix Pop

0: Ag iver an éile mór. Rimme sinna gibhar de Casey Musgraves agus Dry Spell. Lána muid ar aigir ís leis an 8 tún is mó sa tír písa ceol, even éirinach. Ís éisteacht Lenar na móirí le céile.
1: Céim ag ag bór na gortaca an seachtain seo. Seo iad na hóirí.
0: Lawrence Road, hanging out.

0: on Talk Din Show.
1: Bíag sasagat, coran kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sale na gaelge fuin nahe éagsúla an sale. Is fidir tún an asteach an seo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: éis titim ón tapspadig iiriddó an tatain seo ceol íhan ó femi sinna bhí Nobel. Nís a chuirde tomuid díach take ag an tapspad agus tá sé naimdom antún is mó a tí an tatain seo a roiint díobse riime sin éistemuid le chéile lenar top 10.
1: Seo iad na jehé is mó.

ar balla áha óstán Bochtanis, bio Bochtanis, bollocks, is linna an riach, agus an gúr, ní lófú.

0: Choristeach a fhoireann glacíoch na Síne, lura ceirlim as lánse intinne. Dílim se le bheith dulig se le gan an sonach, ligam dom a chorp dul in olcas. Tegam go háit dul le ceirra ála, tá an chóras lánse a cliche.
1: Na mhleisgé an tónas

Féad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnis de is fear a chasad díba gónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Raidió Ríra.

0: Lina, agus ar DAB. Radio Re-Rock.
1: Radio Re-Rock.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún na